0: Semangat rahmat meridik
1: Allah
0: kuno Allah bi dalam dunia
1: abih
0: kadro

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia bulia akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
2: Artinya, dunia boleh akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.